Nasimang wetter fil marak aruni dol ni rengpa isolna rengmetelani gitrang ko kena so naman naha. Dugduk sani jamano nasimang menggeban program ko kena so naman gen. Yan Akashwani Tura.

Simang bisarang ni kurang programo pun kami cecil cecil momen ni enggak bagi terang kok kena sonamat naha. Tetuk sani zaman tu, cikeng baju awak nak simang deli stesen ni kau tak sekarang bah Hindi kau borang kau, arah jol jol English kau borang kau bah.